0: پلے آف کی ٹیم بھی ملتے ہوئے نظر آئے گی. اور اب کرکٹ کے بعد چلتے ہیں ایک ایسے روچک کھیل کی طرف جس نے سب کا دھیان اپنے اتساہ سے اپنی طرف موڑا ہے. اور بھارتی ٹیم نے کل کوالالمپور میں سیپک ٹکرا وشو کپ کے کوارڈرنٹ میں رجت پدک جیت کر اتہاس رچ دیا.
1: کوالالمپور کے ٹٹوانگسا سٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت کو بھلے ہی ہار کا سامنا کرنا پڑا, لیکن ٹیم نے پوری پرتیوگتا میں اپنے شاندار پردرشن کی بدولت رجت پدک اپنے نام کیا. بھارت کو ہرا کر ملیشیا نے پہلی بار سیپک ٹکرا وشو کپ کے کوارڈرنٹ کا خطاب اپنے نام کیا. اس سے پہلے کھیلے گئے گروپ مقابلے میں بھی ملیشیا نے بھارت کو ہرایا تھا. بھارت کو فائنل مقابلے میں ملیشیا سے 15-17 اور 10-15 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا. بھارتیہ کھلاڑیوں نے اس فائنل مقابلے میں جھجھارو پردرشن دکھایا, لیکن وہ رجت پدک کی چمک کو سونے میں بدلنے میں ناکام رہے. حالانکہ بھارت نے پوری پرتیوگتا میں شاندار پردرشن دکھایا. بھارت نے سیمی فائنل میں میاما کو 2-1 سے ہرایا تھا, جبکہ ملیشیا ویتنام کو ہرا کر فائنل میں پہنچی تھی. وہیں کوارٹر فائنل میں بھارت نے چینی تائپے پر 2-0 سے جیت درج کی تھی. کک والی بال اور فٹ والی بال کے نام سے پرچلت سیپک ٹکرا مکھیہ روپ سے دکشن پورو ایشیا کا ایک رومانچک کھیل مانا جاتا ہے. یہ کھیل والی بال اور فٹ بال کا ایک انوٹھا مشرن ہے, جس میں کھلاڑی ہاتھوں کا اپیوگ کیے بنا کیول اپنے پیروں, گھٹنوں, چھاتی اور سر کی مدد سے گیند کو نیٹ کے پار بھیجتے ہیں. جہاں میدان پر کھلاڑیوں کی ارجا, سنتولن اور شریر کے لچیلے پن کا ایک شاندار تال میل دیکھنے کو ملتا ہے. کرشمہ رائے, سپورٹس کین.
0: جی, ایک شاندار تال میل جہاں کھلاڑی اپنی پرتیبھا, ہنر اور ٹیلنٹ کا بھی تال میل دکھاتے ہیں. اور ایسا ہی کچھ تال میل کل فٹ بال کے میدان پہ دیکھنے کو ملا, جہاں آرسنل ایف سی نے پریمیئر لیگ فٹ بال کا خطاب جیت لیا ہے. سنتے ہیں آرسنل کی جیت پر یہ ڈیٹیلڈ رپورٹ.
2: آرسنل نے 22 سال کے لمبے انتظار کے بعد پریمیئر لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کا خطاب اپنے نام کیا. مینچسٹر سٹی اور بورن مرتھ کے بیچ کل 1-1 سے میچ ڈرا ہونے کے بعد آرسنل کو وجیتا گھوشت کیا گیا. کل انگلینڈ کے وائٹالٹی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے مقابلے میں پیپ گارڈیولا کی ٹیم کو خطاب ریس میں بنے رہنے کے لیے ہر حال میں جیت چاہیے تھی, لیکن بورن مرتھ کے شاندار پردرشن نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا. میچ کا سب سے اہم پل 39ویں منٹ میں آیا, جب 19 ورشیہ فرینچ کھلاڑی ایلی جونیئر کروپی نے شاندار گول کر بورن مرتھ کو بڑھت دلائی. ایڈرین ٹرافٹ کے پاس پر کروپی نے بہترین پہلا ٹچ لیا اور پھر ایک کروینگ شاٹ لگا کر گیند کو گول پوسٹ کے اندر پہنچا دیا. ایرلنگ ہالینڈ نے برابری کا گول کر سٹی کی واپسی کے ساتھ ہی جیت کی امیدیں جگائی تھی, لیکن مینچسٹر کی خوشی ادھک سمے تک نہیں رہ سکی. کچھ ہی سیکنڈ بعد میچ سماپت ہونے کی گھوشنا ہوئی. آرسنل اور مینچسٹر کو اب 1-1 مقابلہ اور کھیلنا ہے, لیکن 4 انکوں کی بڑھت کے کارن آرسنل کو وجیتا گھوشت کر دیا گیا. آرسنل کے مقابلہ ہارنے یا مینچسٹر کے مقابلہ جیتنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. مکیل آرٹیٹا کی اگوائی میں آرسنل نے شاندار کھیل دکھایا. سیزن میں آرسنل نے کارنر سے سب سے زیادہ گول کرنے کا پریمیئر لیگ ریکارڈ بھی بنایا. مینچسٹر سٹی اور بورن مرتھ کے بیچ ہوئے میچ کے ڈرا ہونے کی خبر آتے ہی ایمیریٹ اسٹیڈیم کے باہر ہزاروں آرسنل سمرتھکوں نے جشن منانا شروع کر دیا. اب آرٹیٹا کی ٹیم کے پاس اتہاس رچنے کا ایک اور موقع ہے. آرسنل 30 مئی کو بوڈاپیسٹ میں یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ فائنل 2025 میں پیرس سینٹ جرمین ایف سی سے مقابلہ کرے گی. پریانکا اروڑا, سپورٹس کین.
0: تو یہی فٹ بال کی لیگ کی وہ دنیا ہے جہاں پہ روز سینکڑوں کیرتیمان بنتے ہیں اور سینکڑوں کیرتیمان ٹوٹتے ہیں. اور اب فٹ بال کے بعد چلتے ہیں بیڈمنٹن کی طرف, جہاں ملیشیا ماسٹرز بیڈمنٹن سپر 500 میں بھارت کے لیے آج کا دن کچھ اچھے پرینام لے کر آتا ہوا نہیں نظر آیا. اور اگر دیکھا جائے تو اشمتا چاہلا, دیویکا سہاگ اور مالویکا بنسوڑ پری کوارٹر فائنلس میں پہنچ گئے ہیں. حالانکہ بھارت کی مکھیہ امید لکش سین اور ایچ ایس پرنوئے کا سفر آج اس پرتیوگتا میں سماپت ہو گیا. اور اب اس امیدوں کی ڈور کو لے کے چلتے ہیں اولان بٹور کی طرف, جہاں روپا بائر نے منگولیا کے اولان بٹور میں آیوجت 9ویں ایشیائی ٹائیکنڈو پومسے چیمپئنشپ 2026 میں کانسی پدک اپنے نام کیا ہے. اس پدک کے ساتھ بائر نے ایشیائی ٹائیکنڈو چیمپئنشپ میں لگاتار 2 پدک جیتنے والی پہلی بھارتیہ بن کر نیا کیرتیمان استھاپت کیا ہے. اس شاندار پدک کے ساتھ روپا نے ایک اور اپلبدھی حاصل کی ہے کہ وہ ایشیائی کھیلوں 2026 کے لیے بھی کوالیفائی کر گئی ہیں. اس اپلبدھی کے بعد ہمارے سہیوگی